0: cry.
1: Ali vas malo privroči za delat?
0: Ne bi vedla. Jaz ne delam, jaz Anteno poslušam.
2: Radio Antena. Poletje v dobri družbi.
3: Ok.

0: o temperature. Got? Se moraš dat dol. Da je uravnoteženo. Poletje u dobri družbi.
1: Radio Antena.

0: družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.